babu sabat wa kana amrullahi maqula. Sodaqallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos koreksi nacep Ustadz.